بنامی از دے بخشایندہ بخشای از گرے مہربان یتھا ہو ویڈیو وتھارتو ششاچی تھچا.